0: репліка.
1: Мам, прийшов ж ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиза?
3: Швіжався габала!
4: Турім геру габалу. Ікі шефи науєна. Кепімуй парошта марінуота м'яса. Ікі арчіу тавес.
5: Пірмадінис, антрадінис, трячадінис, кетвертадінис, бакадінис. Су Болтик Петролиум програмеля танктадінис пил дегалу уж гересня кайна. Болтик Петролиум лаймінгай, секмінгай.
6: Рітіне спустис. Пилнутеля пардотуєс ікштеле. У, швесофорас. Keliaite patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.